ko'zlaringning yirkam zangirligi yozg'i kechda shunday poq edi. Ulvit bizning tavga mahabbatni bilar bilmasgina shoq edi. Zangar tinning yoqda zangar jili qog'lada kita yashashinga. Tugilarga turgan hislaringni yo'q. Yasharma yirkam. Yasharma. Allaringa gullar sepdim ulshoq. Taqiyalar urdim yulduzdan. Biz qovushar minut qoida bo'lgan. Aytib turmayg'ina niguzgan. Bizni tanishtirgan yozg'i kishlar hislarimiz tislipoq bo'lgan. Oh, o'kinish. Shusha kunlari biz anglashirg'a tiyish shoq bo'lgan. Nur Ahmadiyev.